so we ready nya kupon no ready ni bra se mo so ready ni bra se mo so ya fe mi ameria se na si ya fa hi fi mo so ya fe mi ameria se na si ya fa hi fi mo so a seminary in

onyame mu hen obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

ya maso ya shaba wana uka kumatoya ya prati ya sana na nyamiri ya niye ubetu ya hanu.

shira ya ya ma o ko aradi pa ya o aradi sa ya nyari wa imaya aradi jama

0: Jawuradewa. Se wo kwati awurade na abetumi aye. Se jawuradewa. Aso nye ni wa. Ye wo papa na ye fani dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye jana chiriwa. Aso nye ni wa busuam. Wa me ka jira wo. Siamo suma bosu wa me ka chiro se ye dia betumi atena busuye ni. Wa bra wo ni mi Yesu. Se ye jana chiriwa. Aso nye ni wa warie. Ye me pesa me ka chiro ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busuye ni. Oh se wo jana chiriwa. Ye dia ni wa ma wo. Wa me ka chira wo. Se wo kwati awurade a wo betumi adiye. Oh, say ya jana chiriwa. Eba wa be ya den when ya ba. Pewradi. Akwa bi.

0: kwa nyane ye kuru matuo ebiebie sadi yansu sawopa yope kwa yope kuru yope yere eyebi onya edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina aboya
0: ya botino ansana ya wono.

wati moja dunia eskane ukesia ufawe diano awa yesu wajani ufawe diano eni wa ujantamu ufawe diano eni wa mwosumu demo miyasu wa wameni tiye purtubi yasu meko odada meko odada pura yesu obetewu obetewu se wujidi ya sasea utanewu Yaria na da osuno. Osano. Waono. Osano. Tafaudia. Sefia. Je. Je.

yapi tutu hey kaya malaba wana kato afaka sisiri ya mafu beti miyatu jomiyo na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa mafu mutemi ya nama sabama na nama jimi baso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani ani wa eba ena miyayi osu

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya piara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkrose ene wase mno ya da wase.

on a la foi, ou tiens mes nadaïs. Ya, abrabona ya pisi basa. Oko wani ma yon kou, kou wa chin kwa enye ye. Ou mouni ya on sanfa. Neda di ne kamfu, on ya miye kwa makura, ou hivi ya se wane kwa lopu, ma. Se neda uba miye nina, kwa mouni ya chine di na ya yina ya. O di ya papa kotru, yon kuni mdiye na mwate. Yes, I'm not going to be able to do that.